fana fidi into ya kwa fobe bre frase agabusu nyamedu ya na maami wenya be kansa ano pay we bia dane nani achre eti di otie bo boase du kwa afrika nya wase kwepo body ali bota kwa bogoso na di otie bo kwa okorogu kwa fodu adwabuche bi anyinam faka ani di otie fuo manaton kwamti ba 5 no ahye ni sunsuma tade achre ni sunsuma goba ehwe sunsuma nsemu ya da ya council wo ba anya parbo de bia wo metu school boys wo boko nka wo de bi wo mla na papa na ahye ni sunsuma tade atenase ayu hye nya memba hye brem wo bo wo busue ni ma yigira ye boye sasa no mi entoka po diabo fri nya memba abra boso na ji wase ma bre wo sofo sika bia so msema na ahye enu anya ma ye me de fri wo awade a me bre ye atenase ye no sisia me ye mba bia je fri me nsem no enu ne wo di sunsuma edunya akata enu anya me so edi na chiwade aka no na adanse akwa etimi apia ma enti di wase me wo asem wo court ni ye ye me kone bra kore bra awo hu ntimi kuru e ya wale fofre jam ano pe ma me wo sa problem ni bia me trefie en freka so so fo bompa ma me da bi tu anamo bra be so se bre wo ke sunsumu ba bia problem ni fri en fo na chiwade aka no ama adanse akwa embie ona ba ye nyina di adanse ene de na so ni nsa o ka chire wo trefie kwa si da bai na beti agabusu ka be ano pe de ma me edu wo so etie na no pe yeso ni nsa o ka chire wo bi si trodo mato ahwahwa ne fefam siapwa no na bika tufu asa ano pe agabusu trase ma me ahi na oni chire number bia wase se bia ka me so se pepa na je papa ne number no eye 0244 07 2

0: Unkwa bobo fuyi mabo. Na jinyani finyena tanfun tuwa nyinamu. Ama yadan wuntri kaji lukwari munti. Yen kwa suyo atanfun biyara wana huwazen. Onam yene razi Jesus Christ lutumudu. Amen.
1: Masidani. Masidani. Miyankopo.
2: Hot 93.